ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ལེཐོ ཅེ ཅེ ལ ཇང པ ཤ ཅེ ཡིན པ རེ ཤེ གོ བེ མི ཉིན དེ རེ ལོ ཅི ཁ ཚོ མ ཇུ རེ དེ མི གོ ནེ པེ ཅེ ཚོ མེ ཆེ སོ ཟོང བེ ཤེ ཟོང ཤུང བེ ཁེ ལེ ཡི གེ ཅེ ནེ ཤེ ཟོང གེ ཐ ཚེ ཁ ས ཟུ པ དང ཅེ དེ སུ ཅི ཤེ ཁ དང གེ དེ ཅིམ དང ཆེ སོ པེ ཚེ ཇེ ཕན ལ མི ནེ རེ ཁེ དིན ཟ ཇ དེ ཤེ ཟོང གེ ཉིན ད དོང བ ཉིན དོང ལོ སོ ལོ ཉེ ཐུ དེ ནོ གེ གེ པེ ཏོང ནེ ཚོ མ རེ ཆེ སོ ཉང བེ ནེ ཚེ ཁེ སུ ཇུ པ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ལོ སོ ཆུ ཡོང ལ ཆ ཐོ ཡོད པ རེད ཉེ མར ཅེ དེ ཤ ཤུང ལེ དེ ཇུ ན ཅིན དུ པེ དེ ཁྲ སོ ཟོང པོ དེ ནས དང སོ སེ སོ ཤུང པེ ཤེས པ དང ཤེ ཚོ ཅེ གང སོ དང ཡོ སོ ལ ནེ ཐེ ཤེ དེ ཤ ཚང ཆ དོ ཚོ ཅིན ལ ཆེ ཚང གེ དོ ཤུ ཅེ དུ ཇེ ཡིན པ རེད རོ པོ ནང པ གོང དུ སེ པ དེ ནས ཆ དོ ཚོ ཅེ ཅེ ཆེ སོ ཟོང པེ ཤ ཚང སུ ཤུང ཤེ ཤུ ཅེ དུ དོ མི གོ ཡིན

0: ཚེལབ གཅར
1: ཚེལབ གཅར
0: ལོསུ པེམི དུངབུལ ཚེལབ མེདུ ནམ་པ་ཏ
1: ཚེལབ པར་ཅི གཅར་དི ཇ་དར མོཤུ ལམ་པ་དི
2: ཚེངག ནམ་ཚོ གོང་ཁང་སང ད་ད་ ཆོ་ཅི ཚེངག ཚུབི ལེན་ཚེན་དེ ན པོ་ཇོ ལུང་ཚེན ཡེན་ཚེན ལེ གོང་ཁང་ཁེ ལུང་ཚེན ཅི ཚེལབ གཅར ལེན་ཚེ་རེ ང ལེན་ཚེན ཚོ་ཆུང་པ ལོ་ཅ་ཡེ ཐེན་དེ ལེན་ཚེན ན ཚ་ཡུང་གོ་བི ཇུན་ཤི ཀོར་ད Se sadan ka chi ke cho che che ta tong tu tong yi yue bi, kor nyin tati shi yu, yam la hita nang tu nan se ru.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁོ་ནན་ན་བེ་དོ་ཏེ་ཅི་མ་གོ་ལོ་ལན་འདྲ་བ་མི་སན་ནེ་ལོ་ཅུང་ཏ་བ་ཏ་རོ་དོ་ཅན་ཡོ་བ་ཁ་ཏོ་རོ་འདྲ་བ་དམ་ལ་ཤང་ཅན་ཡོ་བ་ཁ་ཏོ་པ་ཛེ་རོང་ཟོ་བེ་ཕོང་པོ་ཏ་ལོ་ཅན་ཁ་བྱ་ཡེ་ལ་ཏ་ནེ་ལོ་ཅུང་ཁ་བྱ་ཡོང་ལ་ཏ་ནེ་པ་ཛེ་རོང་ཟོ་བེ་ན་ཅུང་ཏ་ལ་ལ་ཏུ་ཏི་ཁ་པ་པ་ཏི་རེ་ཡ་རེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

야 로샤르 여기 사샤보리야 샤롱샤나 아다예기야 뉴롱샤나 부존테야 오오오 투탈로 폰카뮬라다쇼 ཚན་བན་དུ་མོ་མོ་ལ་ཉི་ཡ་ཡེ་ལ་མ་ཁོ་སོང་ཐོ་གི་ངུ་ཡ་ལ་ག་ཆོ་ལུང་ཏེ་ཏ་ཏ་ཡ་ངི་ཐ་ཨུ་ལེ་ལ་ལུང་ཏེ་ཆོ་ཡ་ལ་ཅེ་དི་ལ་མ་ཁེ་ས་ལ་ཡ་ཡེ་པ་དུ་པུ་མ་ཨ་ཁོ་དི་ཀོ་ཡ་ཁོ་དུ་མ་ཁོ་བོ་ཤ་རུང་ཡ་ལ་དན་རོ་ཡ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཚོ ནམ པ ཚོ ཅང ལ སེ ཅུ ཏོ རེལིན ཚིན ཅི དེ རང གི ནང དོན ཁ ཉིན པ གུ ཇུ ཏ ལ དེ སེ ན ཡོ པ ཤོ དེ རང གི གུ ཇུ ཏ ལ དེ ན ཅ ཤི ཉིན ཚེ ཤི པ དེ ཉི སེ ཇུ ལིན ཅི ཉི ཐོ ཇུ བེ སེ རོ
1: ཨོ ཚ ལ ཏ ཉི ཅི ལ ཁ ཤི རི ཏང གི ཡོ པ ཚ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས